0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: El bolero de tu vida en Radio Tiempo de Boleros. Parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora, parora